0: Kilam eka Zeyda Perinçek ji me re hediye bikî, em ji pir memnun dibin. Esselamu aleykum, xatirê we hemûya.
1: Ve uğrava jî axirê be, keke min ji we re û ji bo hemû em bêjin rêya we ya nêz û dûr naha hêvî dikim ku ev rêya we jî gelekî xweş û delal derbasî ve bê problem. و ببی آوائی ام بیشن عیده حاضرین وی هنه خوشیه و نهیه وی هنه لی بله ریاوی جی گوا کن مرو هدف و جی مروال دور به مخابن ریا ما دیاره که هی دریشه